Oser 52 minutes ayo kon jerejeuf mbok yi sen dom sen xarit sinam ni jam ndongale sidi sen am yene beggelen bu bax way sa xasi dawala fa sikrullah.